0: singolojo enkalawi gabe kiona sa yenka kenya tetu enka kenya mayen ida kanito mono bongo pe wisari enta de kenya rishane kijene kigwana tenkolong eduo tata na mba nazo limosera kali olushone kenya e mur minister lesiri yani ya tua ajonas na nabla idhiru tenka kenya na olonge duta na nchere meken de matalak nkishu na adhara lupisa nurbe lisi tewiki natu lusoyi tidi alesamboru e mupareshon abana sadai tenalo okay nikijugi ya kenduwa tenu tangara jana kijube yake ngurara kilikuwa tiyengkuru ya sms loti yengkuru ya facebook niki nga mapo ken tia tuwa nka kenya MINFM kenduwa tenu tangara jana
1: nka kenya MINFM
2: ndia masi yang
0: uwe
2: oh manu regila shunyere mbi yangat
0: Emmanuel tempu yangat
2: ngako narara Adegro rana no segale ruto bo akino min senda nyana. Ella mai giban karara sia ma 2027 namu. Ella mai gila no doga nyo na bana ga ya sana segala me ni kina giri ne bo segale. Rada no de me se wara do na wa ga ga gira ya rin kisa na na giri ne bo segale na rara yo ga ngon ma se do ni le ba. Na wa de ga namu o min tele seria ni. Tiene barai. Dara ra sere beye wonumba a gungule 27 ne ndo yaga ila bila na mon o sente ni rasa me legre na ona aje no nji bangara be ama yore mbere ne re wara mon na gana so ma ser lang
0: shulim
2: aye nda masen
0: en duwa tinu simu na bopa ngora kili gote ngori sms o lodi ngori facebook
2: aye ne le malu Aya ni sama lu.
0: Nina.
2: Allah subhanahu wa ingresin.
1: Ibu le.
2: Allah manja ibu dia arma asal mana lo jadi almas ke senti ke ada Manchester City. Ada ni yang kita na. Tak buat apa lagi nanti tu kita jom. Karena dua ya, pada dah betul ni anak siasa 2027. Pada betul mah jualari go tu tam. Ajar masa ingkishuan. Pare nyare. Pare sai entago na me meningo isai. Meningo sai dungana.
1: Dio.
2: Cerca lol dungana na.
1: Eh.
2: Pare la de won la ga ga ja ke tuta. Ajar masa ingkishuan. Nai nana no jentago.
0: Shole ni Manuel jambu yangkat. Ashuling ndua toroma sere ki granga matolo boto 40 ile jore pe mlo nanga jo harambe alanga jituta masho wantam
1: ne jum ngishom
0: ne jungishom mbiara yoke ki gwanna
1: iya
0: ndua toroma sere ke jaden ko te facebook
1: kabisa ko mo golal ndo ngalale ko te facebook ho gara do ye rew erki lo kunenye ne gara sin jita ndua te nyakusu anaki gwanna ni kiata tana kenya na shuru ndo ngana maoni tayari gara limwa jo ka ninche edolta Nejo, good morning. We must compensate our livestock. Zaka likitiki. Good morning, Joel Kiyapi. Nejo, keme na nasirika lianka ji ama uling. Meta tuki. Enta yolaju. World Minister oishi ya nasirika li meta shikulu shopo wakin. Lema na. Okay. Nejo, unitumia duuluga kidogo. Ezekia lelebo. Nejo, good morning. Why? Kanya bimi kompensa serikali nkishwa. Nelson Mware. Nejo, good morning. We, shimo ntare. Nejo, why? Ntiamasi?
0: Kinyale.
1: Mesi dailu gana galo wana kaitumiata niwe. Amos Kato, nejo, good morning. Wore tenduwata ina njere serikali tenakata laru sapu leki yolo. Neako bayala kakenkifu waramasai. Arashu kijosi yok one time. Anarikisi ashu kitibukushu siligi sabuko ling anasirikali orais William Ruto kira maasai. Kage kemenareta yok neleja nelej asata itu kitum embosel wakinyakolo kiji amuskatu. Eja kibukushu siligi sabuko ling kage rudua yoke menareta yok. Old olngaynet le golle kuto olngaynet le golle mak konene sadira ne jore tananu na marungwe si yoga karama nationwide na serikali ya mu mediroki yo kanyo na be melak ngishwang la ninje otara good morning Joel Parino oremu melak malalang olungani wajuki yoku maregelu na serikali good morning my NFM kiyu ne burung masai lengko ba pokan na juma mpaka nalaki na nakishu juu wasipolipa watakuwa wametukosea ore jindu atai na pela ki inkishu deje pela kishu la kai muri yang kai wasitu zoe kijininye maya hari good morning maya NFM Brazil diantu ne juhoro lungani le kiemba na ngiasin idoli ore lungani le kiemba na ngiasin idoli ore si enatoki na yau lungani na yau lungani teye nikinyori nakata na abado Gideon Mukhari, nejo good morning. Larru gaba ingoro lalo, amare nesaba jo larru gaba ingoro lalo polisi. Kangishu gaba eri tenelauni enekash eralana na kishu amu endana rui ekule. Hartman Benson, mura kipe emela kishu nejo nika na nyumantam mbaka mbushu kwanzia jana narana nu wale wantam pi juu hii ni uchungu sana ati why kwa nini hiyo pesa ni yao ni jenji shoru compensation amore lungana ni minye lungana kama lienye keji Joel Arap Ruto kosonei kabisa ni Joel kwa weji Brian